Veronika. Ritmat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.

Veronika. Ritamat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.